0: تو گریز کرو, ہے نا؟
1: ہاں جی ہاں جی,
0: اپنی فرمائش دس دیو. پھر
1: فرمائش ہے جی, اپنا اس کنگ دا سنیو میں ساتھ سناوا.
0: بہت سونے گیت دی فرمائش کرن لئی شکریہ گیان سنگھ جی, پیش ہے تہاڈی فرمائش تے اے گیت.